kärnu kugus gosu. Asagas, hannig manuas, tarantari hina klagsana ivis latamara gali nuska naol. Žiad gali nuska naol, hui tule gaini, zidra gaini uslin. Agas, sana idia duna viana digint. Agi hina klagsana idia duna, nu tarantari dobeidir, ahtarimud. Nari mui kriekta inčini digint, usi gladach šene, huomu gdi gladach kolegus, nari hua hein, bi färmu ruun, nirain mudia. Ахуй шейца тыли, балю хамалин хейн, ему тейни балю ванус. Но де хримусос мяугали, губарна хайли, сагаша, слата маргас, фэмунигас, хамали халарод, ви кэрну кугу скоры клей фос риштэн, ам риму де эльфэна хи, габури були сайд. Ау кэрири налин ше, баута ша, апи гарну ари ви, ви им фэрали балю, гаса балю шейс руун, агас на риму де рейса болчина диганту, ви мял бря фэмуни хусэн эджер слата, гас дэсили, гас халя хоурт. Ах, ара, тэне баусы и кинти, ви кайна слата лин, ниэна не бэу ви айин. На лэца та хуаса кайну вас на слата, эджер дэнэка брымса, ниэда дэрмши. Он будет маха гладах али вити ему гошин, агас нори хуа, ви фарали хиса гладах ан чинрун. Агас то рейр мар ви ему де балю, ви им фарали ша эхене балю. Аж ниякому де рева, нирама де нанайнахтар. Ах пигар, хольму сос мэу вали. Агас ан чин хуасар варна хайли, агас кун стакуна броугерин, ви ему кати гин, кас нахты, агас мудикал соса вяон. Ви на тянчли он мардера, агас ви ялых обжасын эр карка лёргас ви ландерайн, ах рунимун кусан гайны сосан хуфадрыша натера мудикайна фэмуни. Ара бейгар, скяргар, хосы шайдину лай, жниякаму де фэрша ви байлю на кунгуры гана хи, ниякаму тада, ниякаму дейна дяйта хоч. Ах хейр рудали, дяйри нарги на куир. Он мейди хурмуди суас эр фэна хи, Ниякамуд торт фиену финогиде эрмайдин. Виши ярды махаги тыйли. Дугу варги. Шинара айнин ишку варна хи. Ханик муди вайли. Агаса льяш киян бришти. Он слушай и аги таурноги. Коли ё кулани бали хуас инин сейр. Ви муди и доу кельпе. Азин муди анташах. Агас хаймуд хедури фиды доу таурноги кельпе. Агас нори хайви имше нуну накин хокуга ликин мушкеи. Агас имел эслам фэмуни хай нуасарам хайни кэпагу мэйдюга дитини мухало. Уску ликин мушкеи кэртах. Нори вима гали лайи нуаска дилих. Бакасам гарайрима го скахин вэм. Агас дейшн ма скайбэг. Мэн чуралти я. Ханик фарнал эгэ гако. Эгэ ра гол фэмуни ле кэдэри таурноги. Виши блес. Аль тэни вор вилтих. Kogar tur mēnes, nērīn tev tāda, nērīm tiešā. Ešku fōļa turčā. Ar vīna arī tāra ņāna tīgan tev gārnu taurnogi, vīna slāta māras un plēsku, kas ņēmums hēntur, tēgus, inčin hēs jau. O jauļi tiešā ērīm un šā. Hošan un, inčin, ege taurnogi, kāšan gōlēmu, jīvī ege vajagus, lūršali šī dzēmu, vī hā, nērīn čim tāda tiešā. Tiešt kāli gāne, vidar brēnu. Vier, tali kūlama, trādīgus, būlo. Ниякому дейна ниш, ако краусань, куротору суха, агасу буолу хейли. Агас курога льорды, но. Хасу хлегу ничо не гештых. Сислан фэм, няму не на лавяк. Вуза на шасан чин, агас хяпагар дейна ви галистэх ар вор трэнах яд. Агас агад малый, ака хяпагар малый виса вэму, не агас. Хасан чин ничо не блейзал. Вис ни раэн, не курян сапари таурноги. Си фатсарам хэйн, агас ма брэнну, чин гунлоху таурноги, ас кал фэму не. Иран хантеран сапухырыра, ах на шайсан чыны гейштыхт. Ахыр мэхэн бэй кэсэм, ай яул дэмш надиги гэн таурнойг, надиги кэдэ гэл чизны гоши ясарый. Начина нори хасадыра кафэмэнэ риштэра. Агас нори брэнэ мэшэ нунэр на дэйнэ ви хал, бэйн блэйс гэсэ тэнэ, скартыш дэхэрэ гэ дэйдэн, вэлвэй гэ дэйдэн хэ гэлэш шнэхтэ гэ тэнэ ларна хэй. Агас вэйн гон чэн, иньэнэхтэ шэн, жэкэна лаштых. Ах, осын го гемэхт вэнс, агэлэ вад вэнс, пласа бэр дэрэх гнайрэ ахэрэй гэнэ. Афи мэнэ дэнэ махнэ ешэн гэр гоо гэрэмэ вэй кэнолгэ шуу нэнэх марбэг нох. Афи мэнэ кэпэ, вэй мэнэ кэпэ нахтэнэ гэнс илча вэнтэб. Фэбэй кэрдэ, хэнэ гэтрэ бах, таша шэн нэш фэйэр. Агэс дэрэ Хайнрик Бэкэро рэнт вэнэ нэкэб, вэл нэ рэн мэ кэртэ, дах
bakasum grain me gain ar y wawn agos fisa am y ffersyn na'r asher y seilsio a sy'n efo gwrdd hyd me gwrdd hynny gwrdd y cyn teatr agos ach ti'n meddwl lob sa'r tres yn y crag agos sy'n edrych yn mwy sgeil agos ni sgeil bregwch y bia sy'n mas dw edrych Heinrich Becker mas dw cyn ffordd ar y tred a lwn i'l sa'n sy'n wel ma ta sy'n ddim i gwrdd seilsio hyn Fedir y gydag yn rwyd y cyn teatrwb, agos byn y dyn y ta byw hyn, byn siad y traed. Wel, fedir gwyl siad yr y gwy hyn, ond sy'n meddwl chyli. Ni'n y sam. Ni'n y sam, ca mi'n siad, agos ni'n y sam ca'n gawm wydiach. Ta sŵw le di am ymwym rwgono, le cwm o ddeu. Sy'n sgeil chan ysid yn ys Martin Siogas bael yn yr ymna, yn y sir. Siog i ys awlwt a siad y cryniw ffamwne, le fwy ni greinne. Chada dir Marty. Wel arno, un jam ish agud. Legol fwy gwyn rian, chod rar lwmsa, ta sias asan yn ish. Chod sias i ar y gyrra can a porter yn sio. Sier, ta sad colt Thomas o Cynail. Wel, ish iad yn siand, rham o fi on y tam sian. Wel, dog sian bael yn sio, gos fi led ba gole yn ein di lish. Sier lish, gael fwy gwyn rian. Wel, fi yn rian o dalo, nar dog sian, teach er mwyd. Mae dy lef atis nir a leidir. Ach, nwyd i hannig se hir i gytra, fi chy lair yn sy'n nilion o mô ffam yno. Fi yn eitio ti di gyntaw. Nyr a ffer y byn tam sy'n gyn capel on. Fi mwyn tir yn nilion i chap se, y ffam yno. Ffer y gael tos le yn y wawld, ys ffer y lŷn, ys ffer y ffosg, ys bai dad fi'n ledog o fi'n edilis. Ni ac yn ledog o fi'n edilis tad. Dyr ys ag yn ledog a fecyn tŵ tad. Ni ac yn mynd i'r ledog. O, dwrt se cynnach fecyn. Cynnach fecyn tŵn o dyn ysyn. Nyr kemi der ledog vi nintilis. Wel si ar lobs, fwyl der porter. Nyr a balach cain ar ishti hannig siad. Agus nyr a fair, ben, na lianu lefa kelsan oed cain. Nogur hang sa wali ar ishti nyr kas wainan ar. Agus na wainta chyrwyd leta sy'n inis. Nach bygw chrytiach gwym ach taadig al harta tam sy'n. Ach fi'n tro long o gynig al siarol. Ta sy'n sy'n, to tell the truth. Fydd ar y ffam nhw le capel, gos ochr ym capel, gos ochr ym achan y garyn ti. Wel, sy'n dram syl, tyma dyr o, y fi ymi gan syl sio. Sia, dram, dim eisiau dymi. Ni ffar syl ty by fi on, ach dram y fi ymi gan syl sio. Sgedr yn yw, leis y fam yn ydy'r Heinrich Becker. A nhw fydd ar y gael ochr ym achan y garyn ti, dyr Martin, ach anw ni'r o tad ydy, le ffecio lon y war ychyd e'n garyn. Fiechan na dyn y mahe le ffamwn i wadach. Fel o dan y chwas y mantra chard y dyn eisiau sgeil sy'r eist. Fi ffarn y chwn i'n sio y mwgwn y mar o ffadw dy gydys mi alo am ein un i'r. Sian oed i'r osia herin ar yr ys. A fi sian losia sy'n gladach a hen y gysy wac y bain tiam yn wy. Le llesw gys y fydd yr ocrynion y cornon. Le chyr swas le cleif. A chon i gwy hinpol agos os y si ysgwb yn y ffamwn i'n siŵl bob. Fi'n mac y brenwyr yn aher, agos fi'n cynnal aim rysau gyfw i'n aher, mae'r fyr o di clysdi e gyd i gyntaf. Fi'n ta aher e hyn y brenwyr y mac, mae'r nir weles ta di un ar eti sy'n fecach y mac. Ach nis twysgi yn ysgwb i'n amwn i lyg bob. Rwg se yr gwson ma y ffamwn i, agos chas y mac yr warn y ffargau. Agos nair yr un i se meitin, stopo gwy. Cyn fawl twa i'n ysyn i ddiri mac, Ana bakla şu dedi tayir edersa, nivanın çağıt. Vel kolu medersa, tanı kursunu yara edersa, gultu edersa, lian tüyül edersa, egemek nekrişna dini mah edersa. Agız da vina heyrin edersa, marın inci tunirini gümü deri mak. Ni akı tun kladık edersa, gümahı mev edersa, gız ıspıgış gelu. Vel nis tuşkin avame edere tayir. Taşı edemeyin iş edersa, dini mah edersa. Agus ta ffar brio dyr sa, ma achas dwi chiogi chy dyr sa, agos clygion brio grwy gyr ac o dyr sa, agos a iad gachiwt lob. Agos ta roedd y cyn ffoc chy dyr sa, na ti cyn teac o yn y chymrycht. Ys cymwn ysid dyr sa gredin, tu men hwnna gredin dyr sa, go ma chy dyr sa, gwydi cwtw ma chy dyr sa, gwydi tro loch wy, agos ta y wac ys awl. Ffar yr y fel ffwy dyr sa, morn y tro, agos ac yr cwyr ymach. Agos feith y dwi cael dyr sa, led y gachiwl dyr sa, ys mac. Wel, mae sy'n rwy'n siŵn i ddiri mac. Yn rwy'n dod o tŵr o ddiri sa.
ní chaim se lááide se a heirhí sé rís go brachaide se fat bhaú, mar níl tún trust. Cha séide chu próga agus chu sé mar te an tléh go dáine se go bhhaí. Agus chunig sé á dhéidir se sa bhhaidir glóúide sena chufa a go dún cáide se nú ceirtas was le maiid chora beidir se.